0: ساقچی پروگراممیسی قاتناش ساقچیلریمیز билан сизнинг орлиқингизни яқинлаштиргуси.
1: Амди англайдиғнинглар Шинжанг радио телевизия станцияси Қатнаш санъат радиосининг Қатнаш линияси программаси.
0: Қатнаш линияси.
2: Бу программани Шинхуа Жанобий йўлидаги Шахсат иғиз бўшлиқ амбулаториясы алоҳида талаб қилган. Шахсат иғиз бўшлиқ амбулаториясида балла иғиз бўшлиқи, иғиз бўшлиқини аслига келтириш, тиш ўндириш, иғиз бўшлиқи эмак ташқи кесалликлари бўлими таъсис қилинган. Адреси Урум шаҳри Шинхуа Жанобий йўли 578-чи номерли қўрининг 2-чи қаватида. Яна бир ўриннинг адреси Хотан шаҳри Навақ йўли 275-чи номер. Телефон 0991-322-9898.
3: Құлақ салып аңлаш, үрметтім. Пікір алмаштыруш, ішенштім. Ярдәм қылыш, мәсулиеттім. Түшендіруш, көз қараштым дерек берді. 107.4 Қатнаш линиясы.